Dotter Mundilfara, syster Mana, kona Glens, elder Himmins och Lofts.

la torna tale. I stilla finner vägen in till det som gror och stigande däcker.